amanasi wo ye minu yaba yam jinindi oyo nyamia osisa nipa sebre e ha wo nyina ye ne dia dia be na wo famu na gwa de tumenye e ha wo be na wo famu wo de tumenye ma wo

0: Awurade.
1: Emasam ni so. Naminya. Kasi. Tieme. Ye bia sibren bia. Namidi hini. Wahoo.